0: Film měl světovou premiéru na letošním filmovém festivalu v Cannes v sekci Týdne kritiky, kde získal cenu nadace Cannes na podporu distribuce a cenu Spolku francouzských spisovatelů. Pět finalistů vybrala porota složená z filmových odborníků z celé Evropy, které každoročně jmenují koordinátoři z parlamentního výboru pro kulturu a vzdělávání. Nominované snímky otitulkuje překladatelská služba Evropského parlamentu ve 24 evropských úředních jazycích. Promítat se budou v kinech v celé Evropské unii. Diváci mohou filmy hodnotit na speciální platformě. Každému filmu lze udělit až 5 hvězdiček. Vítěze vyberou společně s diváky i poslanci Evropského parlamentu. Hlasy každé skupiny mají poloviční váhu. Vítězný film bude vyhlášen v dubnu na slavnostním ceremoniálu v Evropském parlamentu. Cena diváků Lux dává prostor snímkům, které se zamýšlejí nad sociálními nebo politickými tématy. Klade si za cíl zvýšit povědomí o evropských problémech v sociální, politické a kulturní oblasti. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
1: في الهدش تلوليو 1995 الفورت سلبي بوسنياتشي مشي من الجنرال راتكو ملاديش هاتو تحت ديوم البلتا سربرينيتسا في الفانتا البوسنيا اللي كانت جيت الدكارات الزونة سيكورة الناسيونية تونيتي في اليوم تاورا أكتر من 8000 مسلمان لأكتر جيلو سوبين جيو سيستماتيكامنت مقتولة ومدفونة فوق برتا المسا في دان الابيسوديو تستوريا وفاتي سنسبلورا ويهت من الأكتر افمنيمنتي تراجيكي تلاحرت السيكلو 20 الجنوشيديو في سربرينيتسا Senatu ħarsa ġenerali lejn il-kuntessa l-gwerra f'dik li kienet il-Jugoslavja. L-avvenimenti li seħħew fi Srebrenica u senħarsu wkoll lejn kif din l-atroċità ġiet rikonoxxuta u kkommemorata madwar id-dinja.
2: L-oriġini tal-ġenoċidju fi Srebrenica tkun lura meta sfaxxat il-Jugoslavja fil-bidu tad-90ijiet. Il-Jugoslavja kienet Federazzjoni Soċjalista magħmula minn sitt repubbliki. Is-Slovenja, il-Kroatja, il-Bosnia-Herzegovina, il-Montenegro, il-Maċedonja u s-Serbia. U bdiet titfarrak wara li miet Josip Broz Tito fl-1980 li kien il-mexxej tagħha żmien twil. Tito kien innexxielu jżomm bilanċ delikat fost il-gruppi etniċi differenti fil-Jugoslavja. Madankollu wara li miet, is-sentimenti nazzjonalisti u l-instabilità politika żdiedu. Fl-1991 Is-Slovenja u l-Kroatja iddekkjeraw l-indipendenza u dan wasal rispons violenti mill-armata tal-poplu tal-Jugoslavja li kienet ikkontrollata b'mod predominanti mis-Serbi. Il-konflitt malajr infirex lejn il-Bosnia-Herzegovina li kienet l-aktar repubblika etnikament diversa minn dawk is-sitt repubbliki fejn il-Bosnjaċi li huma Musulmani Bosnjaċi, il-Kroati u s-Serbi kienu jgħixu qrib xulxin. Fl-1992 il-Bosnia-Herzegovina dekjerat l-indipendenza tagħha u dan wassal gwerra brutali u komplessa li involvit diversi fazzjonijiet. Is-Serbi Bosnjaċi appoġġjati mill-Gvern Serb u mill-Armata tal-Poplu tal-Jugoslavja fiċċew li joħolqu Serbja akbar billi wettqu tindif etniku ta' dawk li ma kienux Serbi minn żoni taħt il-kontroll tagħhom.
1: Srebrenica, belt fil-vant tal-Bosnia, saret simbolu tal-brutalità tal-gwerra. Iddikjarata bħala zona sikura minn Nazzjonijiet Uniti fl-1993, suppost Srebrenica kellha tkun ħiesa minn attakki armati u azzjonijiet ostili. Minkejja dan il-forzi Serbi Bosnjaċi assedjaw lil Srebrenica u qataw l-aċċess għall-ikel, il-provvisti mediċi u l-għajnuna umanitarja. Sal-Lulju 1995 is-sitwazzjoni fi Srebrenica kienet waslet fi stat ta' disprament. Il-belt kienet mimlija belluf ta' rifugjati Bosnjaċi li kienu ħarbu miż-żoni tal-madwar. Kienet mingħajr difiża u kienet edbati minn nuqqasijiet serji taħt iġijiet bażiċi. Fil-11 ta' Lulju 1995, il-Forzi Serbi Bosnjaċi taħt il-kmand tal-ġenerali Ratko Mladic ħaddu Srebrenica taħt idejhom. Il-Battaljun Olandis tan-Nazzjonijiet Uniti għaż-żamma tal-paċi stazzjonat hemmek ma setax jippreveni l-ħtief tal-belt. Dak li segwa kien massakru sistematiku tal-irġiel u s-subien Bosnjaċi. Fil-waqt li n-nisa, it-tfal u l-anzjani tkeċċew miż-żona bil-forza. Matul il-jiem ta' wara madwar 8000 Bosnjaku, l-aktar irġiel u subien, ġew iġġustizzjati fi Srebrenica u madwara. li ġisma bl-ħajja tal-vittmi ġew mitfuna fuq oqbra tal-massa. Ħafna minnhom aktar tard inqalgħu mill-oqbra u ġew mitfuna mill-ġdid f'tentattiv biex tinħeba l-evidenza tal-ġenoċidju. Eluf ta' nisa, tfal u anzjani ġew deportati bil-forza u bejn 20,000 u 50,000 mara u tifla sofrew violenza sessuali.
2: Il-komunità internazzjonali damet biex twieġeb għall-atroċitajiet fil-Bosnia, madankollu l-avvenimenti fi Srebrenica, ħasdu lid-dinja u xeħtu dawl fuq il-fallimenti tal-missjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għaż-żamma tal-paċi. B'reazzjoni għal dan, in-NATO nedita attakki mill-ajru kontra l-pożizzjonijiet Serbi Bosniaċi li eventwalment waslu għal ftehim ta' Dayton f'Diċembru 1995 u berġiet fi tmiem għall-gwerra tal-Bosnia. Ġi stabilit it-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li kienet il-Jugoslavja biex imexxi l-prosekuzzjoni tad-delitti tal-gwerra mwettqa matul il-konflitti fil-Balkani f'dawk li kienu r-Repubbliki tal-Jugoslavja. Fl-2001 it-Tribunal iddeċida li l-massakru ta' Srebrenica kien jikkostitwixxi ġenoċidju u diversi personalitajiet ewlenin, inklużi Radko Mladic u Radovan Karadzic, ġew ikkundannati għal rwol li kellhom fl-atroċitajiet.
1: Fl-2009 il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li tikkundanna l-ġenoċidju ta' Srebrenica. Il-Parlament fakkar lill-vittmi u esprima solidarjetà mal-familji tagħhom, li ħafna minnhom għadhom ma jafux sar minn qrabatom. Ir-riżoluzzjoni appellat biex 11 ta' Lulju jiġi rikonoxxut madwar l-Unjoni Ewropea bħala jum ta' kommemorazzjoni tal-ġenoċidju ta' Srebrenica. Hija enfasizzat kemm huwa importanti li tiġi rikonoxxuta din l-atroċità sabiex nimxu lejn il-ġustizzja u rikonċiljazzjoni. Fil-2015 il-Parlament Ewropew kompla jikkundanna l-ġenoċidju permezz ta' riżoluzzjoni oħra li tfakkar l-20 anniversarju tal-massakru ta' Srebrenica. Ir-riżoluzzjoni enfasizzat il-ħtieġa li rappreżentanti politiċi fil-Bosnia Herzegovina jirrikonoxxu l-passat sabiex jaħdmu għall-futur aħjar. Hija saħqet fuq l-importanza tal-ħidma li saret mit-Tribunal Kriminali Internazzjonali għal dik li kienet il-Jugoslavja u l-ħtieġa li jitħaffu l-proċessi tad-delitti tal-gwerra. Fl-Lulju 2015, matul is-sessjoni plenarja fi Strasburgu, il-Kummissarju għall-Ekonomija u Soċjetà Diġitali Gunter Oettinger tkellem dwar dak li ġara fi Srebrenica.
3: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten.
2: Iridu nirrikonoxxu wkoll li l-Ewropa u d-dinja, inklusa ħana, il-kol inqasna milli nagħmlu dak kollu possibbli biex nipproteġu lill-vittmi. Il-ġenoċidju ta' Srebrenica ħalla ferit u traċċi mhux biss fil-Balkani, iżda madwar l-Ewropa kollha. Huwa ħalla feriti profondi fil-Bosnia Herzegovina u jkompli jimponi fuqna l-obbligu morali li ma ninsewx.
3: Fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Il-Parlament tal-ap ukoll jiġu żviluppati programmi edukattivi u kulturali li jgħinu biex in-nies jifhmu tali atroċitajiet u esprima l-appoġġ tiegħu għall-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili bħall-Assoċjazzjoni tal-Ommijiet tal-Enklavi ta' Srebrenica u ġepa. Organizzazzjonijiet ta' dan it-tip kellhom rwol kruċjali biex iqajmu kuxjenza u jrawmu r-rikonċiljazzjoni. Dawn ir-riżoluzzjonijiet juru l-impenn tal-Unjoni Ewropea li tippreveni reati bħal dawn u tippromovi paċi u stabbiltà dejjiema fir-reġjun. B'rikonoxximent tal-enormità tat-traġedja ta' Srebrenica fl-2024, l-Assembleja Ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti adottat riżoluzzjoni li għamlet 11 ta' Lulju il-Jum Internazzjonali ta' Tifkira tal-Vittmi tal-Ġenoċidju ta' Srebrenica. Dan iservi bħala jum biex tiġi onorata l-memorja tal-vittmi u biex jiġi affermat mill-ġdid l-impenn tal-komunità internazzjonali sabiex jiġu evitati atroċitajiet bħal dawn fil-futur.
2: Il-ġenoċidju ta' Srebrenica huwa tassew wieħed mill-aktar kapitli mudlama fl-istorja riċenti. L-avvenimenti li seħħu fl-Lulju 1995 jenfatizzaw l-impatt devastanti ta' kunflitt etniku u ħtieġa kritika għall-intervent internazzjonali effettiv. Il-kommemorazzjoni annwali ta' 11 ta' Lulju mhux biss tagħti ġieħ lill-vittmi, iżda servi wkoll ta' appell biex tittieħed azzjoni ħalli d-dinja tibqa' dejjem attenta biex tevita li jerġa' jseħħu atroċitajiet ta' ġenoċidju u tindif etniku. Hija tfakkira solenni li l-komunità internazzjonali għandha tirrispetta l-prinċipji ta' drittijiet tal-bniedem u l-ġustizzja biex l-istorja ma tirrepetix ruħha. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
4: 62-3
5: 6-0-20-ke
6: 60-23
5: 6-0-2-3
4: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.